0: רדיו אמן נטוורק.
1: ברם אמן הר.
2: פיארתי את דוניה לקר.
3: מוהבת סמט קר.
4: רדיו אמן הר אפקי זינדגי מיין.
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क.